Baik, kita kembali bersama di pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni dan Auda sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Bendi Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 3.18 petang, tutung 3.19 petang dan juga berlain ialah pada pukul 3.21 petang ini nanti.

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas!

Waktu sekarang 3:35 minit petang dan sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita pada petang ini, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Apiah binti Haji Muhammad Zain iaitu Haji Zaini bin Haji Abdul Hamid telah kembali ke rahmat.

0: Abdullah pada hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. Jenazah Alirham akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanal Bukiah Kampung Kerong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan, Jerudong. Dan untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Apiah binti Haji Muhammad Zain iaitu Haji Zaini bin Haji Abdul Hamid telah kembali ke Rahmatullah pada hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. Jenazah Alirham akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanal Bukiah Kampung Kerong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Berangan, Jerudong.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Pak, dikongsikan masuk waktu azan bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6.22 minit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong iaitu pada pukul 6.23 minit petang, dan bagi daerah Belait pula pada pukul 6.25 minit petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Seramai 49 pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 5 pegawai dinaikkan pangkat ke Major Tetap, 9 pegawai dinaikkan pangkat ke Major Lieutenant Commander Tentera Laut di Raja Brunei TLDB Tetap, 10 pegawai dinaikkan pangkat ke Pemangku Major dan 25 pegawai dinaikkan pangkat ke Kapten Lieutenant TLDB Tetap. Majlis penyampaian lencana kenaikan pangkat diadakan pagi tadi di Mes Pegawai Berakas Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Penyampaian lencana pangkat disempurnakan oleh Major General Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Negara Brunei Darussalam menyokong agenda strategik kesihatan ASEAN ASHA 2026-2030 yang dilancarkan pada sesi upacara pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN kali ke-17. Ia dikatakan dapat memberi peluang bagi negara-negara ahli ASEAN untuk bekerjasama serta memupuk ASEAN menjadi rantau yang berdaya tahan dalam menjaga kesihatan serta kesejahteraan penduduknya. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN kali ke-17 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Mesyuarat berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan tema ASEAN yang sihat bersama ke arah sistem kesihatan yang saksama dan sedia untuk masa hadapan, mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN kali ini menumpukan topik perbincangan kepada mensinergikan sistem kesihatan untuk daya tahan, kesejahteraan dan keselamatan kesihatan. Dalam menyokong ASHA tersebut, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menyentuh mengenai beberapa keutamaan, termasuk memperkukuh daya tahan sistem kesihatan melalui pendekatan One Health serta mengalu-alukan kerjasama serantau dalam sama-sama menangani keselamatan kesihatan dengan pengoperasian pusat ASEAN mengenai kecemasan kesihatan awam dan penyakit baru muncul. Tambah Yang Berhormat, Negara Brunei Darussalam berpandangan kejayaan ASHA 2026-2030 hendaklah diukur bukan sahaja melalui pelaksanaan inisiatif bersama tetapi juga berdasarkan sejauh mana ia dapat memastikan rakyat menikmati kehidupan yang lebih sihat serta sistem kesihatan yang lebih berdaya tahan dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Semasa mesyuarat, Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN bersepakat untuk meluluskan kenyataan bersama yang mengetengahkan persetujuan-persetujuan di dalam bidang kerjasama kesihatan ASEAN. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga mengadakan mesyuarat sampingan tidak rasmi bersama Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN dalam mempertingkatkan kerjasama, khususnya dari segi kesihatan dan kesejahteraan. Semasa di Kuala Lumpur, Menteri Kesihatan juga berkesempatan mengadakan perbincangan dua hala bersama Menteri Kesihatan Republik Indonesia dan Menteri Kesihatan Singapura bagi membincangkan serta bertukar pandangan mengenai perkembangan sektor kesihatan di negara masing-masing serta meninjau bagi pelaksanaan kerjasama dalam bidang kesihatan antara kedua buah negara. Sejak awal Januari hingga 10 September 2026, seramai 189 orang telah

0: Yaudah, sebelum meneruskan rancangan pada malam ini, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Pengarah Haji Kamaruddin bin Pengarah Haji Uthman telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Al-Irham akan disempurnakan pada esok pagi Sabtu 12 September 2026. Diminta kepada semua kaum keluarga yang berkenaan supaya akan dapat datang di Masjid Pulai dan jenazah akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pulai, Negara Brunei Darussalam. Untuk lebih jelas, disampaikan sekali lagi berita keluarga ini. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Pengarah Haji Kamaruddin bin Pengarah Haji Uthman telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Al-Irham akan disempurnakan pada esok pagi, Sabtu 12 September 2026 Masihi. Diminta kepada semua kaum keluarga yang berkenaan supaya akan dapat datang di Masjid Pulai dan jenazah akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Pulai, Negara Brunei, Darussalam.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sama-sama kita berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga. Harap maklum.